0: og nyttår i Sirdal. For eksempel velge å ta julebordet en helt annen plass.
1: Jeg tror ikke vi skal kødde med jul. Jul, det ordentlig gris ifra kveven, pinnekjøtt ifra ådneram, masse lokalt og masse deiligt. Vi har band hver helg på julebordene, så veldig bra.
0: Puff, så det nyttår, og Sirdal Høyfjellshotell, de disker opp.
1: Årets begivenhet, årets siste fest, den foregår på nyttårsaften. Svære nyttårsbuffé, galkjekt band, dritkjekt rett og slett. Bare komme. Nyttårsaften fyrer vi opp noe sinnssykt med raketter, så vi tar hele dalen i en smell. Hva du vil?
0: Vi vil vel til Sirdal Høyfjellshotell.
1: God jul!

0: Åge briljerer i Sevilla.
1: Åge, og da vi tilbake på hest igjen.
0: Ja, korrekt.
1: Ja.
0: Jeg skal ikke ut og ri i Sevilla.
1: Nei, men du, jeg tipper du kommer til å se hester. Og Sevilla, det er altså en virkelig en hesterby.
0: Og, ja, så er det de stolte, vakre hesterne.
1: Ja, det var det jeg tenkte jeg kunne si litt grann om, så jeg, når du kan ha litt kunnskap om, eller fortelle henne litt om.
0: Ja,
1: og,
0: ja,
1: og det
0: ja.
1: Er altså, det er de store, stolte, spanske hesterne som du har sett.
0: Og de er så fantastiske.
1: Ja, de spanjolene kaller de for var det det med hovedet som stoppte opp?
0: Ja, det var det med hovedet som stoppte
1: opp. Det heter...
0: Det er det med å få to hjerner til å jobbe sammen.
1: P-R-E kaller de det. Og nå våkner hovedet. Nå våkner den andre.
0: Ja.
1: Pura raza española.
0: Pura raza.
1: Pura raza española. Det kaller de det for. De kaller de for P-R-E.
0: Jeg har ikke skrevet det ned.
1: Ja, og det kommer i absolutt alle farger.
0: Ja,
1: det kan være hvite, de kan være svarte, de kan være brune, de kan være grå, ja. Alt mulig. Men det er noen av de flotteste hestene på denne jorda.
0: Ja, de flotteste er de som er svarte, mest litt rødlige i skinnet. De er altså så vakre at du fedler for dem.

0: Åge, jeg snakker om fotball. Fikk du med deg de nye skoene til Haaland?
1: Jeg er ikke så ivrig å lese opp på det som er nytt på Haaland. Jeg minner om det.
0: Ok.
1: Han, det er solbrille eller hva det måtte være.
0: Han er jo ikke redd for å stikke seg ut, og det er alltid noe uventet.
1: Ja, og det skal han ha. Ja,
0: han er seg selv, ja, akkurat hva han vil.
1: Han spiller det ut, og nei, jeg synes han er herlig.
0: Ja, jeg er helt enig.
1: Men du kunne ikke hatt en bedre ambassadør for Bryne. Har dere det på Vara?
0: Nei, men han er jo det for hele landet og velser det.
1: Ja, han er det.
0: Men du, han kom altså ut av spillerbussen i noen løgne, lysegrønne, nemlig til seg sjølysende sko. Noe så,
1: ja.
0: Noe så veldig.
1: Så, det har jeg ikke fått med meg.
0: Nei, det var det siste nye fra Nike, som er sponsoren hans. Og det var noen sko med noen massasjegreier i. Men det var noe så som sagt. Men de var så utrolig skrikende i fargen. Så var det sånn at du bare pegge foten inne i. De hadde ikke hæl.
1: Stykke eller fine?
0: Hva skal vi si? Det var ekstraordinære.
1: Ja, det var en nøytral måte å svare på.

Og der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på Nofence.no.

Akkurat der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.